0: Сегодня понедельник.
1: 17.
2: 17. Августа.
3: Августа.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
0: 17 августа.
3: Августа.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольну волю.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 17.
5: 17.
0: Августа.
2: Августа.
6: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня, понедельник.
1: Понедельник.
2: 17 августа.
0: Августа.
3: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Fehler 404 beseitigt. Gerät konfiguriert.
1: Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: 18. 18.
0: Августа.
1: Августа.
4: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани Лука.